Kushikushpa ñukanchi kankunama kay sumak rikuykunata karanchi. Kankunapak yuyaypi, kawsaypi, shungukunapi yaykushka kachun kay sumak alabanzas y himno. Iglesia Redil de Cristupak shutipi kankunata, Dios solo paguen.

0: Se Peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital de Guspam, kama kausaita hasta un aji hambijuna tomakipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambijunatapis, hambigapak hasta un aji. Musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungukunata hambijuna, manapak tatarikunyawikuna, masna isakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kakukunapis diyamini tuzun. Chunjurikuna ungushkata hambijuna, yawar purina, raku, chuzurinakuna, Ungukti, aicha kapaskashpa hambikuna, ishpa yuksi kutikunata, rinunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinrin ungukunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar ungushkata, yawar churarishkata hambikuna, ungushka sirikuna puliyuleita, ajichikuna, rikunaya awa aicha kuna, yakirikushkata, pinganaya rikurista, Mana aji aji ashkata, ima ijo guacharishkata aji chispa, sumu yachikuna, cuerpo ukupi, ima nani tukushkata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiyachik mikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna tuk cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakunata paskashpapish, lauskopia niskotinayam hambikunapish, benakuna pungihtu paskashpa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichishpa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapish micharinchi, ima nani hapishpipish, chay rato samuilla, unjapish, utapish, yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-MAN-KAYUNGUILLA, Red Social Cunatipish, Yucanchicta, Catuayya, Ibuspam Pambiguasi Pijatun Pusat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: A 6:04.